kom för att smäcka det på så kom ett gång. I'll put that needle down if you start to enter in my bone. Ah! Hiding my body out so you can have a temporary home.